0: Ullo pjano da po panë, mu tharun po shta në vune. Po tërgja kun shtu shtikur stelune, na kryfakune. Mase vote ku bare stelune, na mas t'i fgune. Mas të pshilos mes të ahira, lira për smas me
1: Rikta, ma mu i bari.
2: Ego sa afiti s'to plaj, mu pjone qizdi plasi pëz nga amari.
3: Se fti lizo dhe gjalli ga